0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
2: Hvala ti puno. All rights reserved.

Ako želite da popravite san, počnite da štedite novac. Štednja novca može da popravi kvalitet sna, pokazala je novo istraživanje. Značajno je to da ne morate da budete baje patak, imate trezor pun novca i blaga, čak i male sume izdvojene sa strane su dovoljne. Čuvanje novca, koliko god mala suma bila, pomoglo je učesnicima istraživanja da se opuste i da se osjećaju optimističnije kada je u pitanju njihova budućnost. Akademici sa Univerziteta u Bristolu također su utvrdili da je ključ u redovnoj štednji ne toliko iznosu. Dobra ilustracija je toga da su oni sa nižim primanjima koji su odvajali novac za crne dane beležili slične nivoe satisfakcije kao bogati ljudi koji nisu štedili sa strane. Čuvanje novca, odnosno odvajanje u slamaricu, posebno je postalo teško proteklih nekoliko godina zbog skoka cena hrane i računa. Britanski stručnjaci kažu da štednja novca podiže nivo životnog zadovoljstva, jer se ljudi koji odvajaju novac osjećaju manje anksiozno, manje su šanse da upadnu u probleme sa dugovima i bolje su pripremljeni da se izbore sa neočekivanim događajima i izdacima. Istraživanje je obuhvatilo podatke iz nekoliko različitih studija, uključujući jedno koje je tokom desetogodišnjeg perioda pratilo štednju 1000 ljudi. Ono što su također utvrdili jeste da ne samo da se štednjom povećava životno zadovoljstvo, već da odsustvo štednje negativno utiče i povećava anksioznost.